چلے جہ مشکل ہوئے اک بھاری ہر کو نام کھن ماہے ادھاری انک پنہ چرن کرت نہیں ترے ہر کو نام کوٹ پاپ پرہرے گرمکھ نام جپوہ من میرے نانک پاوہ سوکھ کنیرے سگل سرشت کو راجہ دکیا ہر کا نام جپت ہوئے سکیا لاکھ کروری بندن پرے ہر کا نام جپت نسترے انک مایا رنگ تیکھ نہ بجاوے ہر کا نام جپت آگھاوے جہ مارگ اہ جات اکیلا تہ ہر نام سنگ ہوت سہیلا ایسا نام من سدا تیائیے نانک گرمکھ پرم گت پائیے چھوٹت نہیں کوٹ لکھ باہی نام جپت تہ پار پراہی انک بگن جہ آئے سنگارے ہر کا نام تتکال ادھارے

اے اللہ سب کچھ کیتا تیرا ورت ہے، کیا ہم بال گوپالا راکھ لے ہو نانک جن تمرا، جیوں پتا پوت کرپالا سورٹ محلہ پنجواں کر پہلا چوتکے، گرو گوبند سلاہی ہے پائی من تن ہردے تار، ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار، جت تن نام نہ اوپجے پائی سے تن ہوئے شار، ساد سنگت کو واریا پائی جن اکنکار آدھار، سوئی سچ ارادنا پائی جس کے سب کچھ ہوئے، گرپور جانایا پائی کس بن اور نہ کوئے، رہاو نام مہونے پچ موئے پائی گنت نہ جائے گنی، بن سچ سوچ نہ پائی ہے پائی سچا اگم تنی، آمن جان نہ چکی پائی جھوٹی دنی منی، گرمکھ کوٹ ادھار دا